0: Radio Solo. Klokken er 07:47. Solo.
1: Hejsan, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.